0: наступило и прошло.
1: Radio Alisi Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Eirovīzijas dziesmu konkurss nākamgad notiks Burgasā, Bulgārijā. Kā šodien pavēstīja konkursa rīkotāji, fināls šajā Bulgārijas Melnās jūras piekrastas pilsētā gaidāms 15. maijā. Konkursa rīkošana uzticēta Bulgārijai, jo šīs valsts pārstāve Darina Jotova ar dziesmu Bangaranga šogad uzvarēja Eirovīzijas finālā Vīnē. Iedzīvotāju skaita ziņā Burgasa ir otra lielākā Bulgārijas Melnās jūras piekrastes pilsēta. Šogad 1. oktobrī tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinās robežās no 4,24 līdz 5,22%. Tā žurnālistiem šodien teica labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks. Pēc viņa sacītā pensiju indeksācija pilnā apmērā skars 97% pensiju saņēmēju. Tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1589 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas, jau pieminētos 1589 eiro. Dabas gāzes apgādes situācija Latvijā pat laban ir stabila. Par to, ka siltuma apgādes uzņēmumi būs gatavi nākamajai apkures sezonai, informē Klimata un enerģētikas ministrijā. Klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs šonedēļ tikās ar Latvijas siltuma apgādes uzņēmumu pārstāvjiem, lai izvērtētu nozares gatavību ziemai, energoresursu pieejamību un iespējamo ietekmi uz siltuma apgādes tarifiem. Ministrija norāda, ka salīdzinot ar 2022. Gada enerģētikas krīzi, Latvijas centralizētās siltumapgādes nozare pat laban apkures sezonai ir daudz labāk sagatavota. Šķeldes cena gada laikā pieaugusi no 19,52 eiro par megavatu stundu līdz aptuveni 30 eiro par megavatu stundu. Dabas gāzes cena šobrīd ir ap 60 eiro par megavatu stundu. Kopš gada sākuma vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis par 3% augustā sasniedzot 84,81 eiro par megavatu stundu. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Karizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Мне срочно.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopens, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopena otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
5: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай 2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив» международные соревнования по спидвею Кубок ЛВБет в классе R500. Участвует гонщик из 6 стран, среди них и воспитанники Таугопилского спидвея. На треке вновь гонщик под фамилией Лагута. Участвует чемпион мира в классе Гран-при 3 Францишек Ширба из Польши. 14 августа в 18 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона открыты с 10 часов утра.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 eiro. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Pārradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: А что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами.
4: 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuvē satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virknī turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroauto attīstību Latvijā un Eiropā. Eksperts Krists Leiškalns skaidroja, ka pēdējo 5 gadu laikā reģistrēto elektroauto skaits Latvijā pieaudzis vairākas reizes, sasniedzot gan drīz 15 tūkstošu transporta līdzekļu. Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc ar vien vairāk iedzīvotāji izvēlas elektroauto? Zemākas eksploatācijas izmaksas, augstākas degvielas cenas, pieejamais valsts atbalsts? Atbildes varēs dzirdēt raidījumā. Tika salīdzināta arī Latvijas situācija ar citām Baltijas valstīm un Eiropu. Uzsverot, ka Latvija elektroauto izplatības ziņā atrodas starp Lietuvu un Igauniju, vienlaikus vēl atpaliekot no Eiropas līderiem.
2: Pēdējos 5 gados reģistrēto elektroauto skaits ir faktiski palicis 3 lielāks. Katru gadu šis skaits pieaug. Pieaug gan tā daļa, kas tiek pirkta ar atbalstu, gan tā daļa, kas tiek pirkta bez atbalsta. Un ja pirms 5 gadiem, pat mēs varam runāt, ka pirms 5 gadiem šīs daudzums ir bijis praktiski pat 10-kārt mazāks. Kopumā elektroauto iegādāto. Tad šobrīd šis daudzums gada laikā mums kopējais sasniegts ir šis skaits gan 15 tūkstoši elektroauto, no kuriem faktiski 40% ir iegādāti ar valsts atbalstu. Bet ļoti lielā apjomā turpina pieaugt arī tas elektroauto skaits, ko cilvēki nopērk bez valsts atbalsta, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda iemesla dēļ, viņi uzskata, ka viņiem viņš nav nepieciešams šīs atbalsts, lai šo auto iegādātos. Jāsaka, viens būtisks pagrieziena punkts elektroauto šobrīd iegādē ir bijis arī notikumi Irānā, jo, ja mēs raugāmies kopš marta, ir ļoti strauji pieaudzis elektroauto noietas kopumā Eiropā. Tātad, ņemot vērā izmaiņas degvielas cenās, tad cilvēki šobrīd ļoti racionāli rēķina izmaksas, kāds ir saistīts ar automašīnas eksploatāciju, un degvielas izmaksas ir ļoti liela daļa no tā, kas ir saistīts ar auto lietošanu. Izmaksas ir zemākas. Un ir būtiski zemāks, jo, ja mēs skatāmies kopumā, tad šo te daļu, kas prasa apkopes uzturēšanas, elektroauto ir daudz mazāk nekā, ja viņš dedzināja auto, un pēc būtības šīs izmaksas ir pa kārtām zemākas. Līdz ar to, tas, kas ir jāatcerās, protams, ka tas nenozīmē, ka auto vispār nav jākopi, nē, šāds apkopes ir, bet kopumā izmaksas ir daudz zemākas. Līdz ar to šis skaits turpina pieaugt gan Eiropā, gan pasaulē. Un šobrīd arī Latvijā. Un Latvijā šis, teiksim, tā pieauguma tempa palielinājums ir lielā mērā saistīts arī ar to, kad ir atgriezusies atbalsta programma elektroauto iegādēji. Baltijā mēs esam precīzi pa vidu, starp Lietuvu un Igauniju. Igaunijā šis skaits ir mazāks. Reģistrēto mēs skatāmies pagājušā gada reģistrācijas datus, tad no reģistrētajiem auto kopējā skaita 25. Gadā 14% bija Igaunijā elektroauto. Man vidēji draudzīgie transporti, tad Latvijā tie bija 17 un Lietuvā tie bija 19. Es domāju, esam šobrīd tādā viduspozīcijā Baltijas mērogā, bet runājot par citām valstīm, mēs joprojām stiprāt paliekam Eiropā. Protams, līderi pasaulē ir Ķīna no elektroauto un tāds valsts kā Norvēģija, bet Eiropā mēs atpaliekam, teiksim tā, vidē 2-3 reizes no tiem radītājiem, kādi šobrīd ir Eiropā. Es domāju, ka šobrīd atbalsta programma strādā ļoti veiksmīgi, tad šis te pieprasījuma pieaugums ir ļoti liels, un kā es minēju, elektroauto tiek iegādāts ļoti liels apjoms arī bez atbalsta. Šis apjoms palielinās ar katru mēnesi, līdz ar to visdrīzāk, ka šobrīd tas, kas ir no valsts puses, droši vien ir jāstāst nostiprināt šo te atbalstu citās jomās, kas ir saistīts tieši ar ikdienas lietošanu, jo šobrīd elektroauto ir papildus atbalsts, kas ir saistīts gan ar, teiksim, tāvēšanas ierobežojumiem Rīgā. Tas ir papildus atbalsts attiecībā uz sabiedrīgā transporta joslu lietošanu, tas ir papildus atbalsts attiecībā uz nodokļu politiku. Un, protams, ka ja šie parametri ir saprotami, cik ilgi šāda veida atbalsta būs, tas, protams, veicina elektroauto iegādi.
1: Pilnu interviju ar ekspertu Kristu Leiškalnu klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma sturpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Šorīt agri sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Līdz ar to Latvijas gaisa telpā izsludinātais apdraudējums noslēdzās. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pauda žurnālistiem, ka informācija par dronu ielidošanu novada teritorijā bija saņemta operatīvi, arī pašvaldība savos sociālajos kontos izplatīja informāciju par apdraudējumu. Pēc pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās pretdarbības ietekmē. Bezpilota lidaparātu notrieca pie Božēvas ezera aptuveni 5 km no Rugāju centra, stāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pat laban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Brīdinājums bija spēkā arī Daugavpilī. Šāda rīcība nepieciešama, jo apdraudējuma laikā bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorija var mainīties. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust 26, par to informēja aizsardzības ministrija. Šāds incidents nāves gadījums noticis nav un mācības notiek kā plānots. Ministrijas ieskatā šis ir vienkārši mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Kā esam stāstījuši, šajās dienās Sēlijas poligonā notiek Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. To mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalās aptuveni 650 dalībnieki, ne tikai militāra personas, bet arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Sēmas vēlēšanām aģitācijai aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajām personām. Administratīvie resursi ir finanšu līdzekļi, kā arī kustamā un nekustamā manta, kas paredzēta valsts un pašvaldību institūciju darbības nodrošināšanai un funkciju īstenošanai. Par šādiem resursiem uzskatāmi arī institūciju sniegtie pakalpojumi, personāls, tīmekļu vietnes un sociālo tīklu konti. Pēdējos gados Latvijas reģionu nekustamo īpašumu tirgū atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča apgalvo, ka Kurzemē mājokļu cenas turpina augt, bet Latgalē cenu līmenis saglabājas zemākais valstī. Aktivitāte nekustamo īpašumu iegādē saglabājas augsta Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un Siguldā. Savukārt Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur pēdējos gados nekustamo īpašumu darījumu skaits samazinās, līdz ar to arī mājokļu cenas saglabājas zemākās valstī. Divistabu sērijveida dzīvokļu cenas sludinājumos parasti ir no 5 līdz 700 eiro par kvadrātmetru, kamēr citos reģionos tās bieži sasniedz no 800 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējā cena ir aptuveni 700 eiro par kvadrātmetru, Daugavpilī 535, kamēr Valmierā un Jelgavā tie ir attiecīgi 1075 un 1025 eiro par kvadrātmetru. Studijā bija Joris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogalījums novēlas jā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: pareizs laiks 8 vakarā.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Joris Saukāns. Šorīt agri sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Līdz ar to Latvijas gaisa telpā izsludinātais apdraudējums noslēdzās. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pauda žurnālistiem, ka informācija par dronu ielidošanu novada teritorijā bija saņemta operatīvi, arī pašvaldība savos sociālajos kontos izplatīja informāciju par apdraudējumu. Pēc pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās pretdarbības ietekmē. Bezpilota lidaparātu notrieca pie Božēvas ezera, aptuveni 5 km no Rugāju centra, stāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pat laban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Brīdinājums bija spēkā arī Daugavpilī. Šāda rīcība nepieciešama, jo apdraudējuma laikā bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorija var mainīties. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust 26, par to informēja aizsardzības ministrija. Šāds incidents nāves gadījums noticis nav un mācības notiek kā plānots. Ministrijas ieskatā šis ir vienkārši mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Kā esam stāstījuši, šajās dienās Sēlijas poligonā notiek Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. To mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalās aptuveni 650 dalībnieki, ne tikai militāra personas, bet arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saeimas vēlēšanām aģitācijai aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajām personām. Administratīvie resursi ir finanšu līdzekļi, kā arī kustamā un nekustamā manta, kas paredzēta valsts un pašvaldību institūciju darbības nodrošināšanai un funkciju īstenošanai. Par šādiem resursiem uzskatāmi arī institūciju sniegtie pakalpojumi, personāls, tīmekļu vietnes un sociālo tīklu konti. Pēdējos gados Latvijas reģionu nekustamo īpašumu tirgū atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča apgalvo, ka Kurzemē mājokļu cenas turpina augt, bet Latgalē cenu līmenis saglabājas zemākais valstī. Aktivitāte nekustamo īpašumu iegādē saglabājas augsta Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un Siguldā. Savukārt Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur pēdējos gados nekustamo īpašumu darījumu skaits samazinās, līdz ar to arī mājokļu cenas saglabājas zemākās valstī. Divistabu sērijveida dzīvokļu cenas sludinājumos parasti ir no 500 līdz 700 eiro par kvadrātmetru, kamēr citos reģionos tās bieži sasniedz no 800 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējā cena ir aptuveni 700 eiro par kvadrātmetru, Daugavpilī 535, kamēr Valmierā un Jelgavā tie ir attiecīgi 1075 un 1025 eiro par kvadrātmetru. Studijā bija Joris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šorīt agri sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Līdz ar to Latvijas gaisa telpā izsludinātais apdraudējums noslēdzās. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pauda žurnālistiem, ka informācija par dronu ielidošanu novada teritorijā bija saņemta operatīvi, arī pašvaldība savos sociālajos kontos izplatīja informāciju par apdraudējumu. Pēc pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās pretdarbības ietekmē. Bezpilota lidaparātu notrieca pie Božēvas ezera, aptuveni 5 km no Rugāju centra, stāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pat labam notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Brīdinājums bija spēkā arī Daugavpilī. Šāda rīcība nepieciešama, jo apdraudējuma laikā bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorija var mainīties. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust 26, par to informēja aizsardzības ministrija. Šāds incidents, nāves gadījums, noticis nav un mācības notiek kā plānots. Ministrijas ieskatā šis ir vienkārši mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Kā esam stāstījuši, šajās dienās Sēlijas poligonā notiek Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. To mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalās aptuveni 650 dalībnieki, ne tikai militāra personas, bet arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas atgādina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saeimas vēlēšanām aģitācijai aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajām personām. Administratīvie resursi ir finanšu līdzekļi, kā arī kustamā un nekustamā manta, kas paredzēta valsts un pašvaldību institūciju darbības nodrošināšanai un funkciju īstenošanai. Par šādiem resursiem uzskatāmi arī institūciju sniegtie pakalpojumi, personāls, tīmekļu vietnes un sociālo tīklu konti. Pēdējos gados Latvijas reģionu nekustamo īpašumu tirgū atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča apgalvo, ka Kurzemē mājokļu cenas turpina augt, bet Latgalē cenu līmenis saglabājas zemākais valstī. Aktivitāte nekustamo īpašumu iegādē saglabājas augsta Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un Siguldā. Savukārt Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur pēdējos gados nekustamo īpašumu darījumu skaits samazinās, līdz ar to arī mājokļu cenas saglabājas zemākās valstī. Divistabu sēriju veida dzīvokļu cenas sludinājumos parasti ir no 500 līdz 700 eiro par kvadrātmetru, kamēr citos reģionos tās bieži sasniedz no 800 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējā cena ir aptuveni 700 eiro par kvadrātmetru, Daugavpilī 535, kamēr Valmierā un Jelgavā tie ir attiecīgi 1075 un 1025 eiro par kvadrātmetru. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Šorīt agri sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojošu bezpilota lidaparātu. Līdz ar to Latvijas gaisa telpā izsludinātais apdraudējums noslēdzās. Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pauda žurnālistiem, ka informācija par dronu ielidošanu novada teritorijā bija saņemta operatīvi, arī pašvaldība savos sociālajos kontos izplatīja informāciju par apdraudējumu. Pēc pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojas Krievijas īstenotās elektromagnētiskās pretdarbības ietekmē. Bezpilota lidaparātu notrieca pie Božēvas ezera aptuveni 5 km no Rugāju centra, stāstīja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Pat laban notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Brīdinājums bija spēkā arī Daugavpilī. Šāda rīcība nepieciešama, jo apdraudējuma laikā bezpilota lidaparāta lidojuma trajektorija var mainīties. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust 26, par to informēja aizsardzības ministrija. Šāds incidents nāves gadījums noticis nav un mācības notiek kā plānots. Ministrijas ieskatā šis ir vienkārši mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Kā esam stāstījuši, šajās dienās Sēlijas poligonā notiek Nacionālo bruņoto spēku un NATO sakaru un informācijas aģentūras kopīgi rīkotas militārās mācības Baltic Trust 26. To mērķis ir stiprināt bezpilota un pretdronu aizsardzības sistēmu integrēšanu kaujas operācijās, kā arī pilnveidot operatīvo savietojamību starp dažādām sistēmām. Mācībās piedalās aptuveni 650 dalībnieki, ne tikai militāra personas, bet arī industrijas pārstāvji no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Pēdējos gados Latvijas reģionu nekustamo īpašumu tirgū atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Bankas Citadele privātpersonu kreditēšanas departamenta vadītāja Baltijā Jūlija Pauča apgalvo, ka Kurzemē mājokļu cenas turpina augt, bet Latgalē cenu līmenis saglabājas zemākais valstī. Aktivitāte nekustamo īpašumu iegādē saglabājas augsta Valmierā, Cēsīs, Jelgavā un Siguldā. Savukārt Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur pēdējos gados nekustamo īpašumu darījumu skaits samazinās, līdz ar to arī mājokļu cenas saglabājas zemākās valstī. Divistabu sērijveida dzīvokļu cenas sludinājumos parasti ir no 5 līdz 700 eiro par kvadrātmetru, kamēr citos reģionos tās bieži sasniedz no 800 līdz 1000 eiro par kvadrātmetru. Piemēram, Rēzeknē vidējā cena ir aptuveni 700 eiro par kvadrātmetru, Daugavpilī 535, kamēr Valmierā un Jelgavā tie ir attiecīgi 1075 un 1025 eiro par kvadrātmetru. Studijā bija Juris Saukāns, burvīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus.